Is jy moeg, jou voete seer en jou hande vuil en droog? Kom gerus na Essential Spa op die hoek van Five-ish en Buitekring. By Essential Spa het ons heelwat produkte en behandelinge wat beloof om jou liggaam weer vars te laat voel. Kom loop ook gerus deur ons Love Yourself Maze, waar jy liefde vir jouself en vir ander sal vind. Essential Spa, jou oase in die middel van die woestyn.

Ek dra my rokkies kort. Ek dra my rokkies kort. Ek dra my rokkies kort om te kyk wat van my word. Wat het jy gedink? Wat het jy gedink? Wat het jy gedink dat jy die troebel water drink?